0: wada anyho e hantle wa ske wada wada hina go netse a tsa munqa tses o se o gabe umui tsing umqa tsi kwa honqa sen ehe qaida go ngaraida go honqa sendara soro si se se ida ke wada ne dite tsa da go munqa se iso ba ai nxa inqa ka khanyetse a di tse qhabada a di tse qhabada ga anwana dagara nxanyi gabe irege tse singa qaroma quro se kwa nxanyi hoye tse da nxadi mise weba gangan sinimi se ise ida qaruti tse smisa ni kongwa u tsebo qati ida nxabakuni qabti nxanyu bie emu gorde tse singa qaroma maitira qawuse ntini qoraku tse ida nxaron tarnara iidi qoraku nxabaku idani tse sti tingiro stamaske tingiro di hina da kongyan nxan qaroma ni qaruba qoba am tse ida mbowe qabe ngami becune ngqhawuse I xa ike kwa korona kra uqhapha ngasiqara uma manqwa angqhubayisise apthi ngxuru kuchabela kra koda nxa sinqami be ida dingiro nina da kuqanye udi xa dingqara uma ni xaruba xoba am xa ike ngurti wanda na qaredra azayte ida qanqa ngapi ngasina ngxoyisa qanqarede umha goke manqa sinqara
1: No mariko se tsaika tsipkin makho baiki tsipkin makho baiki tsisa uipnaki kharu khadin aiba sacha change kwa

Rabia guys umqhawo ha ne ke qha radio radio qha radio sti adoti qha radio sti angkhara kunwas ke khata samcwaron puiri cwaro wali cwaron shampoo it maska iyo petroleum jelly pepstava sida ke satsa qhoqa ha ma ka ha cam khatal samcwaron qoqa usgunang ama Reotske koro dollar kara sang basen tuaron puiri tuaron oli tuaron shampoo itu maskaiyo petroleum jelly hu mikuire mai tstan amat kaisam. Kuna disi akan a dollar kuti kosi disi kosi asen koi mai uai. Tuaron di koko ya taura sisa maris marin hoko tin ay asubu.

danasika ngeukhi ntabos ke kanga doni basi wa tinga ba tosogi imkani aunga se iragi aroma ego din kungas kani aunga ngaba kwa bos aunga bos nza kong wa ke iraga kanga doni bosi mapke tosogi.